0: 32.7 धड़ एफएम का गया दे और श्री 33.7 धड़ एफएम के नॉन डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री है हर साथ भी 844 डांस चक ब्रॉट टू यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस मम्मी मिगे ना दाई ना बुगासन ग्रोसरीज मम्मी नाउ Ili na ganda tayo sa drop box sa lugar tayo bubunot. Roleta select. Ang aming studio patatagpuan sa may FICO Admin Building, Babenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Papino mga driver, bunot tayo sa drop box nila ha. Ayun no, punta isa. Oy, taxi driver! Taxi, ang pangalan ng taxi ay Chad Ken Taxi. That's a Chad Ken Taxi. Ang pangalan ng driver, Francis Soto. Francis Soto ng Chad Ken Taxi. Congratulations. Uy, nakadaog kang bugas at groceries. Ganoon din sa ating unang winner kanina. Congratulations din kay Joselito Go ng Gumamela Extension, Carmen. Joselito Go at Francis Soto, kayo yung mga winners ko sa aking program. Ha, valid ID lamang para ma-claim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. 8:45 at the clock. Pausing for a break. Babalik tayo siyempre huling mga minuto ng ating programa. Kaya naman mga sweethearts, padayon niya po sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.